forbindelse med denne afhøring, der er sigtelsen blevet udvidet, så Peter Madsen nu også er sigtet for anden kønslig omgang end samleje i forbindelse med selve sagen. Han nægter det, og han nægter også drab, selvom han selvfølgelig stadig er sigtet for drab. I forbindelse med afhøringen af 14.